Evo ga, nedeljnog prijepodneva, upućujem srdačan pozdrav s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija. Ovog 11. oktobra slušate 1852. izdanje. Vaš domaćin i ovoga puta je Miralem Pervizović. Nadam se da vas zatičem u prijatnom raspoloženju, a pri dobrom zdravlju. A evo da kažem da je u Malmeu nakon kiše noćas osvanulo djelimično sunčano vrijeme. U 10 sati temperatura je zabilježena od 10 stepeni, a prema predviđanju meteorologa ona će dostići svoj maksimalni nivo negdje od 12 stepeni u popodnevnim satima. S tim da bi kiša mogla ponovo danas zadesi negdje iza podne, dok popodne i predveče će opet biti sunčano. Sutra također sunčano sa 12 maksimalnih stepeni, a u ostalim danima tokom naredne sedmice bit će više oblačno sa mjestimičnom kišom, a maksimalne temperature kretaće se od 12 do 15 stepeni. Za to vrijeme u Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno i kišovito vrijeme sa najizraženijim padavinama u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Od većih gradova zabilježene su sljedeće temperature. Opet je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u Sarajevu zabilježeno samo 11 stepeni. U Banja Luci, Ajcu, Bihaću i Bijeljini bijaše 13, u Mostaru i Trebinju 16, a na našem plavom Jadranu u Neumu bilo je 17 stepeni. A eto, danas nemam gostiju, ali zato ću ja gostovati u vašim mirisnim domovima i možda neko od vas još ispija sam ili u društvu za ostalu kafu, bilo da je ona zlatna džezva ili ona Om Cafe Premium, i neka vam bude uslasta, ja ću to potkrijepiti pozdravnom melodijom.

0: Bila je ovo Alma Čadžić u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. Sada je 11 sati i 5 i po minuta. Danas, dosadašnji muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus novi je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabralo ga je izborno tijelo islamske zajednice juče 10. oktobra, koje je tajnim glasanjem zasjedalo u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo je imalo 398 članova. Osim Efendije Grabusa, kandidati za novog reis ulemu su bili muftija mostarski dr. Salem Efendija Dedović i hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Grabus je osvojio 238 glasova, Malkić 128, a Dedović 28. Grabus na čelu islamske zajednice nasljeđuje dosadašnjeg reis ulemu Huseina Efendiju Kavazovića, kojem je istekao mandat, koji je ovu dužnost obavljao od 2012. godine. Grabus je 14. reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Obnašao je dužnost muftije Ljubljanskog i predsjednika Mešihata islamske zajednice u Sloveniji od 2006. do 2021. godine. Od septembra 2021. obnaša dužnost muftije Sarajevskog. Najvažniji projekat koji je vodio u periodu od 2008. do 2020. jeste izgradnja muslimanskog kulturnog centra u džami. Objavio je značajan broj knjiga, znanstvenih radova, prijevoda knjiga i akademskih članaka. Reis ulema je poglavar vrhovni muftije i najviši vjerski autoritet islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ta zajednica okuplja muslimane u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, te Bošnjake, muslimane u dijaspori. Poglavara u Bosni i Hercegovini biraju sabornice, glavni imami, predsjednici međlisa i direktori ustanova islamske zajednice. Kandidature trojice kandidata Sabor je potvrdio 5. septembra nakon što su evidentirani u 18 izbornih okruga u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori. Institucija reis uleme postoji još od 1882. godine, kada je za prvog reisa imenovan Mustafa Hilmi Efendija Hadži Omerović. Predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Ethem Čakčić izjavio je nakon izbora Nedžada Efendije Grabusa da reis ulemu u Sarajevu da očekuje nastavak institucionalnog razvoja islamske zajednice i dodatno jačanje njenih struktura od džemata do najviših organa. Ostala dva kandidata također su imala dobre programe i dobile određeni broj glasova. U svakom slučaju očekujemo da će se nastaviti kontinuitet islamske zajednice koja bilježi snažan razvoj u proteklom periodu, kazao bi Čakčić. Čakčić je naglasio potrebu daljnjeg jačanja institucije islamske zajednice, počevši od džemata i međlista preko muftijstva do drugih ustanova koje su razvijene proteklih godina. Svečana primopredaja dužnosti i dodjela menšure novoizabranom reis ulemi profesoru doktoru Nedžadu Efendi Grabusu bit će upriličena 15. novembra u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Bosansko-Hercegovačkog radija u Malmeu. Voli vas puno, Eldin Husenbegović.

Eto 11 sati, 12 i pol minuta nakon što je osuđena ratna zločinka Biljana Plavšić u srijedu sahranjena u Banja Luci, oglasio se Memorijalni centar Srebrenica. Poručili su da organizovanje službene komemoracije, formiranje odbora za sahranu odlukom vlade Republike Srpske i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti pravosnažno osuđenoj ratnoj zločinki predstavlja njeno institucionalno veličanje. Ovdje nema prostora za nejasnoće. Biljana Plavšić priznala je krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva kao zločin protiv čovječnosti i zato je pravosnažno osuđena, poručili su iz Memorijalnog centra Srebrenica. Naglašavaju da je posebno neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Taj budžet pripada svim građanima koji žive u tom entitetu, uključujući preživjele i porodice žrtava progona i drugih zločina za koje je Biljana Plavšić prihvatila odgovornost. Danas se praktično i njihovim novcem organizuje odavanje počasti osobe odgovornoj za njihov progon i zločine, istakli su. Iz Memorijalnog centra Srebrenica ističu da Krivični zakon Bosne i Hercegovine zabranjuje veličanje pravosnažno osuđenih osoba za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine kada je takvo ponašanje podobno da potakne nasilje ili mržnju. Smatramo da odluke o organizovanju službene komemoracije, angažovanju institucija i trošenje javnog novca zahtijevaju neposredno postupanje nadležnog tužilaštva, naglasili su. Odgovornost se ne završava na onima koji danas drže govore. Potrebno je utvrditi ko je donio odluke, ko ih je potpisao, ko je odobrio trošenje budžetskih sredstava i ko je učestvovao u njihovom provođenju, dodali su. Memorijalni centar Srebrenica poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da bez odlaganja ispita krivičnu odgovornost svih odgovornih za ove odluke. Smrt Biljane Plavšić ne briše presudu. Institucije nemaju pravo da javnim novcem od osuđene ratne zločinke prave osobu kojoj se odaje službena počast, zaključili su iz Memorijalnog centra Srebrenica. Podsjećamo, Biljana Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za ratne zločine i učešće u progonu Bošnjaka i Hrvata iz 37 opština u Bosni i Hercegovini. Nakon priznanja krivice, Haško tužilaštvo je odustalo od preostalih tačaka optužnice, uključujući i optužbu za genocid, poslije čega ju je sud u 2003. godine osudio na 11 godina zatvora. Bila je jedina žena osuđena za ratne zločine pred sudom u Hagu.

Bio je to Adi Šoše u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. Evo sada vraćamo se u Švedsku, a tu nas čeka zapravo jedan istaknuti novinar. Evo što o smrti Biljane Plavšić napisa švedski novinar i književnik Kristijan Palme, koji je bio izvještač za švedske medije tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i veoma dobar poznavalac zbivanja o njoj. Pod naslovom Bosanska srpska ratna zločinka i prijateljica Karla Bildta, preminula je u Beogradu. Propustio sam da je Biljana Plavšić još jedna ratna zločinka iz bosanskih ratova 1990. godina, preminula prije nekoliko dana, imala je 96 godina i umrla je u Beogradu. Njena životna priča je u mnogim aspektima teška za shvatanje. Bila je profesorica biologije na Univerzitetu u Sarajevu, Fulbrightova stipendistica i istraživačica na Cornellu, visoko obrazovana akademkinja koja je kasnije postala jedna od najistaknutijih i najfanatičnijih ideologa koji su stajali iza nacionalizma bosanskih Srba tokom rata 1990. godina. Uprkos tome, uspjela je prevariti nekoliko zapadnih političara, uključujući Karla Bildta, koji je postao jedan od njenih najtoplijih pristalica. Tokom rata u Bosni i Hercegovini postala je vodeća političarka i potpredsjednica separatističke države bosanskih Srba Republike Srpske. Branila je etničko čišćenje, a u intervju iz 1993. godine čak je koristila pseudobiološke argumente kako bi tvrdila da su bosanski muslimani genetski inferiorni ljudi. Genetički deformisan materijal je prihvatio islam u Bosni, a sad se naravno to samo sve više koncentriše sa svakom generacijom, sve gore i gore. To diktira njihov način razmišljanja koji je ukorijenjen u njihovim genima. Završen citat. Neugodna fotografija iz rata prikazala je Biljanu Plavšić 1992. godine kako preskače ubijenog civila da bi zagrla ozloglašenog ratnog zločinca Arkana. Nakon rata i Daytonskog mirovnog sporazuma pomogla je Karlu Bildtu, koji je bio visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni, godinu i pol dana da smijeni Radovana Karadžića s mjesta predsjednika Republike Srpske, a sama je preuzela predsjedništvo na godinu dana. To je nije spasilo od podizanja optužnice od strane Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu. Dobrovoljno se predala tribunalu 2001. godine i pristala na nagodbu o priznanju krivice u kojoj se izjasnila krivom po jednoj tački optužnice za zločine protiv čovječnosti u zamjenu za odustajanje od ostalih tačaka optužnice za genocid. Kada je izrečena presuda, pročitala je izjavu kojoj se izvinila za zločine počinjene tokom rata. Osuđena je na 11 godina zatvora i kazna je služila u ženevskom zatvoru u

Hinsinge u Švedskoj. Puštena je na slobodu 2009. godine, dakle ranije kao zbog primjernog vladanja, nakon što je odslužila 2/3 kazne. Nekoliko zapadnih političara kritikovalo je optužnicu protiv Plašićke, među njima i Carl Bildt. On je ostao jedan od njenih pristalica i održavao je kontakte sa njom. U decembru 2002. godine Bildt je svjedočio kao svjedoku karakteru Plavšićeve prije presude u Hagu. U svom svjedočenju Bildt je opisao Plavšićevu kao hrabru i u podršci implementacije Dejtonskog sporazuma, podržavajući ustavnu vladavinu i time preuzimajući velike lične rizike. Iz moje godine u uredu Međunarodne organizacije OHR-a u glavnom gradu bosanskih Srba Banja Luci 1999. godine sjećam se da se Bildt neočekivano pojavio jednog dana kao privatna osoba samo da bi večerao sa Plavšićevom. Ono što njenu priču čini još šokantnijom je ono što se dogodilo nakon toga. Nakon puštanja na slobodu javno je davala intervjue i memoare, otvoreno rekavši da je njena izjava kajanja bila samo strategija da dobije kraću kaznu i izbjegne da ostatak života provede u zatvoru. Priča Plavšićeve je upozorenje da obrazovanje i inteligencija ne štite osobe od toga da postanu dehumanizirani ratni zločinci. Dakle, ovo je napisao Christian Palme, švedski novinar i književnik koji je dosta boravio i tokom rata, evo i poslije rata u Bosni i Hercegovini, i ovaj članak je objavljen u medijima u Švedskoj. Halid Bešlić i Sevdah, da se dogodi.

Bilo je to za ESMO, ali za sve vas, poštovani slušalci. Dakle, slušate i nadalje Bosansko-Hercegovački radio. 11:34. Pentagon je izradio detaljne planove za trodnevnu kampanju zračnih udara na Iran, usmjerenu na uništavanju njegovog arsenala balističkih raketa i dronova, ključnih energetskih postrojenja te vojnih komandnih centara. Prema navodima New York Timesa, koji se poziva na neimenovane visoke zvaničnike američke administracije, Donald Trump je naredio Ministarstvu odbrane SAD-a da pripremi ove operativne opcije kako bi Washington imao spreman scenarij u slučaju naglog pogoršanja sigurnosne situacije. Iako je Trump u više navrata javno odbacivao prijedloge za pokretanje opsežnih borbenih operacija, pozivajući se na navodni napredak u diplomatskim pregovorima, vojni vrh je dobio instrukcije da razradi precizne mete. Trump je u četvrtak nastojao ublažiti špekulacije o skorom početku vojne akcije, izjaviši da Sjedinjene Američke Države ne planiraju napasti Iran prije među izbora zakazani za novembra, čime je ostavio prostor za daljnje manevre na diplomatskom planu. Uprkos pomirljivoj retorici iz Bijele kuće, situacija na terenu ukazuje na visoku pripravnost. SAD su ovoga mjeseca rasporedila treću udarnu grupu nosača aviona u vode u blizini Irana, što predstavlja jedno od najobimnijih vojnih pojačanja u regiji u posljednje vrijeme. Vojni analitičari ističu da bi planirana trodnevna kampanja trebala poslati snažnu poruku Teheranu i onesposobiti njegove ključne vojne kapacitete bez ulaska u dugotrajni kopneni rat. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi bilo kakav direktni napad na iranski teritorij nosio ogroman rizik od lančanih reakcija. U slučaju američkih udara očekuje se da bi Iran odgovorio masovnim raketnim napadima preko svojih regionalnih saveznika na američke vojne baze u Iraku i Siriji, kao i na saveznike Washingtona na Bliskom istoku, čime bi cijela regija bila uvučena u sukob neslućenih razmjera.

Bio je to Semir Cerić, Koke, to je jedan od njegovih prvih hitova poslije rata. Ovo je zapravo snimio 1995. ali sigurno su se, kad su se otvorili restorani, kafići, ovo pjevalo poslije rata. A evo, narodna informacija govori da ipak Tito se konačno vraća, bar sudeći prvo u Crnu Goru. Uprava za zaštitu kulturnih dobara dala je saglasnost prijestolnici Cetinja za podizanje spomen obilježja postavljanjem spomen biste Josipu Brozu Titu na dijelu katastarske parcele na Trgu Revolucije u okviru historijskog jezgra Cetinja. Kako se navodi u rješenju objavljenom na sajtu vlade, bista je planirana na mjesto na kojem se trenutno nalazi spomen bista posvećena istaknutom crnogorskom slikaru Petru Lubardi, za koji je predviđeno izmještanje na novu lokaciju u okviru univerzitetskog kompleksa. U obrazloženju rješenja navodi se na ovom prostoru već nalaze se više spomen bista posvećeno ličnostima iz crnogorske istorije i antifašističkog pokreta, među kojima su biste Jovanu Tomaševiću, Marku Mašanoviću i Jovanu Vučkoviću, kao i bista Petru Lubardi. U neposrednoj blizini nalazi se i spomen kosturnica posvećena 120 rodoljuba i žrtava fašizma na području Cetinske opštine stradalih u periodu od 1941. do 1944. godine. Uprava ocjenjuje da bi se bista Josipa Brozu Titu sa istorijskog aspekta tematski uklopila u postojeći memorialnu cjelinu, te da bi njeno postavljanje doprinijelo memorialnom karakteru i značaju ove lokacije. Zato se smatra opravdanim njeno postavljanje na mjestu na kojem je privremeno postavljena spomen bista istaknutom slikaru Petru Lubardi, a za koju je predviđen postupak i smještanje na novu lokaciju. Također, posmatrano s aspekta istorijskih, memorialnih, ambijentalnih, umjetničkih i drugih kulturnih vrijednosti, postavljanje spomen biste Josipu Brozu Titu na ovoj katastarskoj parceli u velikoj mjeri doprinosi značaj ove lokacije, ističe se u rješenju. Ipak, do realizacije projekta neophodno je ispuniti propisane uslove zaštite kulturnih dobara. Prije izrade idejnog rješenja potrebno je pribaviti konzervatorske uslove, dok Uprava za zaštitu kulturnih dobara mora biti uključena u sve faze izrade i razrade tehničkih i projektnih dokumentacija.

0: Bila je ovo pjesma koju je napisao Aleksa Šantić još 1908. godine, a kao što ste čuli, zove se Na izvoru ili Sevdah o Jeli. Ovo je jedna u nizu kojih pjesama Sevdalinki koje su snimljene u zadnjih godinu dana, a sve na tekstove našeg velikog pjesnika, Mostarca Alekse Šantića. Kao što obećah, da će biti u današnjoj emisiji, bar na onome Facebooku koje malo ljudi gleda, da će biti dosta muzičkih noviteta. Jedan od njih je i sljedeći. Bosansko-hercegovačka pjevačica Ilma Karahmet objavila je pjesmu U dva života plakaću, kojom donosi nešto drugačije od onoga što je publika navikla kada je riječ o njenom dosadašnjem muzičkom izrazu. Nova pjesma donosi zvuk i emociju starinskih narodnih pjesama, oslanjajući se na prepoznatljivu atmosferu kafanske muzike i interpretaciju u kojoj su u prvom planu snažne emocije, ljubavna bol i priča s kojom se slušaoci mogu poistovjetiti. Posebnu dimenziju pjesme daje tekst koji potpisuje Marko Milošević, poznati pjesnik i autor poezije, čiji se senzibilitet ogleda u emotivnom izrazu i priči koju pjesma prenosi.
1: Veliki pozdrav iz Bosne i Hercegovine svim slušalcima Bosansko-Hercegovačkog radija Malme. Voli vas vaša Ilma Karahmet.

Dakle, bila je ovo najnovija pjesma Ilme Karahmet koja je objavljena prije nekoliko dana. Evo također još jedne pjesme koja je također prije jedno 4 dana objavljena. To su Mirza Selimović i Dženan Lončarević. Predstavili su novu pjesmu simboličnog i snažnog naziva Ne da se. Ovaj projekat nastao je iz više od deceniju dugog prijateljstva i međusobnog poštovanja, spoje dva moćna i prepoznatljiva vokala koji u svaku otpivanu riječ utkaju dio svojih emocija i duše. Pjesma Ne daj se donosi snažnu priču o neprebolu i ljubavi koja ne blijedi sa vremenom. Tekst ogoljuje dušu i govori o prisutnosti osobe koja je fizički otišla, ali nastavlja živjeti u svakom kutku i sjećanju. Upravo ta emocija stvara unutrašnju borbu između ponosa, uspomena i nemogućnosti da se krene dalje. Iako su o zajedničkoj pjesmi razgovarali ranije, trebalo je proći 10 godina da pronađu pjesmu za koju će obojica osjetiti da je to ona prava. Ne daj se pokazao se kao spoj koji su dugo priželjkivali, a zadovoljstvo zbog saradnje ne kriju ni Mirza ni Dženan. Dakle, Mirza Selimović i Dženan Lončarević, pjesma Nova Ne daj se.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranici bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio donacije. Kaže, ovo je duet kojeg je sudbina spriječila, dakle, Silvana Armenu.

I ovo je bila jedna nova pjesma, dakle snimljena duet kojeg je sudbina spriječila. Silvana Armenulić i Toma Zdravković bi valjda pjevali ovu pjesmu. Ipak, evo od ovoga trenutka u 12 sati i 14 minuta, telefon je otvoren, pa se vi možete uključiti, poštovani slušaoci. Ako zovete iz Švedske, 040-39-0510. Ako zovete izvana, onda je ono 0046-403-90510. Ostali možete poslati poruku posredstvom moga WhatsAppa, Vibera ili Messengera preko tamo Facebooka. On je otvoren u većini slučajeva, tako da se možete poslati poruku i bit će mi zadovoljstvo da to pročitam ili da poželite možda i neku pjesmu. A mi sad nastavljamo. Zabranjeno pušenje opet pravi turneju, kažu sad prvi koncert je u Tuzli, a evo djevojčice kojima miriše koža.

Evo nekako sa razlogom pustih ovu pjesmu, meni je to nekako nostalgično sve u vezi Alege Gagića, jer da kažem, kad sam doselio u Banja Luku 65. godine, tih s kraja 60. godina, u Palasu je veoma često pjevao, jer tada su te kafane poznate kao one, u Sarajevu, Bečkoj kafani ili u Banja Luci u Palasu, pjevali su eminentni pjevači. Međutim, šta je u svemu tome tragično, jer Alaga Gagić rođen je u Bosni i Hercegovini, u Derventi, umro je, dakle, 39. godine, svoj proboj je imao u Brodu, Slavonskom Brodu, ja mislim kad je tamo nešto nastupao za mikrofon je vaš pjesme, onda pjevao je šlagere i tako dalje. 50 godina je prisutan na bosansko-hercegovačkoj pop sceni, međutim, veoma, veoma malo ćete naći podataka o njemu, jer za Boga nije u Sarajevu, pa ga onaj ko nije u Sarajevu, njega kao da i nema. Umro je još 2015. godine, u 76. godini života, u Zagrebu, gdje je i ukopan. Eto, malo da sam ga od zaborava otrgnuo, treba još tu spomenuti njegov veliki hit, to je ona Solencara koji je snimio 68. godine, također to je pjevao u Banja Luci, i prodata je preko 100.000 primjeraka. Eto, malo nešto o Alagi Gagiću, zaboravljenom pjevaču.

Još uvijek ste na talasima Bosansko-Hercegovačkog radija Malme, 12 je sati, 40, skoro 5 minuta. Slušate 1852. izdanje